0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Auch diese Woche erwarten Sie in den Jadranka-Geschäften tolle Angebote. Pflaumen 1 Kilogramm, nur 1,29 €. Rote Spitzpaprika 1 Kilogramm, 1,79 €. Knollensellerie 1 Kilogramm, nur 54 Cent. Fittibrötchen 65 Gramm, 28 Cent. Cremeschnitte 1 Stück, 1,12 €. Haltbare Milch Zbregov 4x1 Liter, 3,54 €. Domaciza-Kekse, 300 Gramm, 2,49 €. An der Fleischtheke im Maxi-Market. Schweinekotelett ohne Knochen, 1 Kilogramm, 4,19 €. Sowie Hähnchenkeule, 1 Kilogramm, nur 2,99 €. Für Ihren guten Tag.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radia Mali Lošin, Radia Jadran. Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radia Mali Lošin, Radia Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan.
2: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla, bla.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.